0: vaina thothola nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa ekuka yavetete jena pogone kwaruka
2: na mimi kireta muruto lakini mboksa ne kwaruka
3: jene yeche kia mubanda
2: amekusia kunde kiraru tera
1: mboksa kare wakaruto tesinzia
4: Meru FM Watanero ya